0: Miley Cyrus. Poprom přeco cele voce nitko naraz s cunimi zynkami na koncu spiewa. Nydom je na po šešćich ryka zo seda nitko nowošče z našeje domizny za was nawuši.
1: Serbski rozvoz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyckiego okresnego Semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacje Kamienskiej Koruni dobia jurysticy próbować. Poprom je planowane Koruni po miliona euro przełostajecz, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okresie hiszo swoje stejiszczo sudnictwo sposredkuł. Rozsud oczekuje w przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyskiego w okresa dalej wo zwoprawdzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Borchowie je od čerovšeho zasovotu rena. Havarije dla môžachu haklete džin pozdišo hač plánované do kupanskeje sezóny startovač. Při vulkým basenku by so zapadak ve vodovodže skuncovo, dla čerovš poprachu minene džin hište nekeče 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môžeše škodu zvupo rečeč, tak so môžachu basenk dosponie pelnič. Za novú kupanskú sezónu Borchowie investovachu 300,5 euro do novej reženskej techniky, klumpov a PV-připravy, kýž milinu za kupil produkuje. Tak mienovaný Reporter Slam je so včera večer prvý raz v Budyšine vodmiel. V serbskym ľudovom ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskie svoje rešerše na jivišču. Večer by zdobom zazbie nové šulské turnie po vukodni Nimsky. Dženca sleduja médiové dživarničky za šulastvo z Budyšina. Miestrujím vopčila so tež šulaky a šulario serbskie vyššie šule. Zromadnje strježdanske gubvanske iniciativu Sprojvajcen reče reporterojo vo žurnalizmje, demokratiji a socialnih medijach. Při Klitnjanskim dvorništču mate dve nuje busovi zastanišči a přidatne mestna za kolesa nastač. To v obsamknichu čera radžičeljo Hamorskeje gmene. Cukone kušte vučinje 141,4 euro, niče dve cečinje spichuje kraj Sakska. Nimo toho v obsamknu gmenska rada investovač 147,000 euro, so bych ju v lesach pola Manjova a Klitnoho v přichodných letach viace hač 12,000 nové štome sačeli. Prednja stacija letošie beach ture Zadkule sú Vorklice, přichodnú Punželu, potom vzčuja Ralbice a Nebilčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turnire prethač sreč augusta finale Miłočicach nestruje. To je tak veľa, kajš ište ženie. Prvý raz maja stácie tiež šelake témy, po ktorých môža so šice, rajare a vopetovario zdrasčič. Stácia s najace předrasčenými dobuže garantované miestno za klitušu bičtoru. Prvý moto ve Vorklicach hoďi so k spočatke VM v Kopence a reka Môj triko. Vokličenje maja nadavk, delko ľudži kajš možno v trikotach organizovač. To bych ju povestče, kotrež nama kačeteš na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme tošto mročelu a k tomu nešto svunca, tak na meteorologoje vestče. K tomu može so v biju dňa tiež všetce zase raz pokapač, nas očakuje po takým švijele, popodňu potom ma so tiež zarimač. Večer to adreso svunco potom hustišo předrije v biju dňa stupa žive slebro maximálne na 22 stopňu. Jutce vostane dále převážne pomročeno, popodňu potom tiež se švijelemi a nevedrom žive slebro po nočensnišemu dále spadne a to na 16 do 20 stopňu a tiež štvrtk a piatk vostane dále neobstajne pri temperatúrach okolo maximálne 20 stopňu.
0: Na drogach všetko svobodne vyskače žanuch, tu so s tými neuladám. Zdieľč nám rade, jeli vám popuču do šule, nadživo, lekare, pekare, kde škúlišče popuču napadne, to sa na kúže pat veselí, mojte odtvočené taste, rade zase raz užívač, budušin 7400 abo nám napísač, rade povieš přes četou funkciu našej dámotnej app, MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri pona po šeštiche, tu staje Katka Jakub, šie môj dobrý start, to džensnišie je v útorne.

0: spieva Frank Vesela, vosa menšino pošešćih.
1: Narodne menšine. Sče to vižovedeni.
0: Narodne menšine. A ich riče pichu njedono tema v zjaskovi rađe vjacore zjaskove kraje. Mez nimi Šlesvigsko-Holštajnska, Braniborska a Sakska su gremiej zapodali prostvu, so ma so zjaskove knižostvo na europski runinje za vudospolnjenje artikla 7. Vo Markovem prawie EU na dobro menšinowych rzeczów zasadzić. Što to konkretne ryka, a što to wuczyni, to wie Janek Wołcza.
2: Koncernki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako Marku zapisać, so nebo mu mieno nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rzeczy, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za menšinowe rzeczy pak ničo riadowane nie. To chci, że viacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina iniciativu Vita praje jedna čelka cešného zwiazka Judith Šoučina.
3: My to vizu na kužu pat podpirujeme a so veselime, že sú so kraje Šlesvigsko-Holštajnska, Braniborska a Sakska tomu vuprajili a nadžujeme so, že dajše kraje v Nimski to tiež podpiruje. Takže na kužu patrebne, že my naše možnosti tam, also našu riče tiež škitame v Markovom prave.
2: Tuž su zapodali zviazkovi rađe žadanje, zoma so nemske knižostvo v obšimirenje Markového prava i uzasadžovač. Menšinove reče maja so runohodne kamckim objednavač, a v přichodže maja v Markovom prave i u reče, kotre su přes Europsku kartu regionalnych a menšinove reču škitane tiž mjenovane byč. V prostve buradžuje mjestom Vuberg za naležnosti EU. Ale čeho dlatošo? Ministerski prezident Šlesvigsko-Holštajnskeje Daniel Günther opodstatni to s příkladom ve Severných Frízach. Americký koncern je si da svoj Ömrang, to je mjeno za frízijský dialekt, kotrž na kubje Amrum reča za alkoholický napoj jako Markuškitač. U skutki znaje tež jedna čelka domovine.
3: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáže vojne škýtana marka za tuto alkoholický napoj, a to môže sa vysokujúžem tvoji reči tež stáň.
2: Dokáže menšinové reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tež nám Serbám stáč, tak Šoučina.
3: Přinže firma a šojene zvodke a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica, alebo vúžická jezorina, alebo vota, abo što vieš to, a nadobo nemôžeš tu te svoje jac vúživať v všednom svoje skvadže, a dokáže tu te svoje škýtane přes tú limonádu. A to my vieš o nohceme, a to odláme, kdybyme dženca hýžo na to musíš, to by sa stač môže, a chceme to škýtať stač.
2: A mezinárodne so tež nešto hýba. Prezidi Federalistické unie Európskych národných menšín FUN iniciatívu toho runia víta. A FUN má to samozavážny signál, ktorý tiež zamierze nemskeje vúprúža.
0: Čeodla zasadžia sa viacere zjazkové kraje vo přimierenie Markového prava EU a što maja Serbia s tým činič, o tom rozprávieše Janek Wołcza a ďalšie přinožky vo národných menšinách, menšinových rečach a ďalších menšinových témach namakače na našej internetovej strane, námotný app MDR Serbia, kajštiš, audiotece ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo to, čo vidíte?
0: A to 6 hodin a jednače.

0: Fota, tu iš przyjemo šitkim. Dobre start do dženstniše je vutore.
1: NDR Sakska. Serbski rozvoz.
0: Z najlepšej serbski hučbu. Stefanie Klosec nam zaspiewa, hač do osmich. To je skupina Janka Hanka. Do rade słyšíme Katarína Šinkorajtová. A přichodnú pondelu so zají. Zaso zatkula beach tura Dunkruč startujeme ve Vorklecach. Po takým pondelu večer tam po piesku honia što je nového. Što sú novostky, na čo smieme sa veseliť nedom nám to moži rozvosovnice Radia Zatkule rozpravia.

0: Tja, naže je tvoj čas nimo jenož dere, za naš čas netko šinže vosa menšinou posedemih je, no. A je skončne tiž na času, zoso vona zaj, voblubovana, zatkula, bičvoli, buluva, tura, punželu je tak daloko, přihonu punželu tak recu moži rozvosovnici ve Voklecach s hosčom, a zo je vuotovanje, tajki je stacije, zatkula, bič, ture, tola tiž, kitro napinace, to vi čvon Voklečanského modžinského kluba Beno Čemer.
1: Najväčšie dživa sú všetko tie cúve formuláre v úplne vši gmenským záradu, ktoré vždy bym vôte dať. Tak za jen zane porožky ve viesce nima. Potom doma tiež vyzol tie ešte pičov obsarať, zo bych vypadne môli došť pič a ešte. Ale tiež ďalšie vecky, ktoré napríklad tie obsvetlenie tých rejništo, tak so môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Keď všetko dávia stejky a kovásky, kovásky sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý ešte nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hale by sa niekomu povedal, ktorý sme leca zaveli, dokýšo ríšo tak čopovanka. So zmiajme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešeť.
0: Svodná boula, dobrá nalada, serbská rieč a šport, až to chce človek viac. No aj rozvosovnice sú si to, abo tam ne tiež přidatne přemyslili. Napríklad, vy ste hesmo, abo tiež motto a vopetovario maja sa odpovedne zdraščič a předraščič. To za tým cí, to než nám zatkulario sami rozkvadu za nekak cí a pomenšine, tak dôkajš Lenka Dusilova tu serbským rozvosu zaspívá.

0: to tež jako rozvosunik, lidma doživíš. Za obaj kolego, jo se vi utroby sobu spievaja, no Katka.
1: Na po 8. Lepo za nešče slyšeli.
0: Na po 8. Netko je mikrofon zase, o to vočine do časa naše aktuálky z Vúžice.
2: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W obsamknieniu budyńskiego okresnego semika za dalsze zdzierżenie porodowej stacji Kamieńskiej Koruny dobie jurystyczne próbować. Poprawom je planowane Koruny 500 000 euro przeostajć, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skąży. Argumentacja skróżby je, że nie biedute spieszne wotwosowanie kunc miejscu a trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyjski okres je hižo svoje stíščo súdnictvu sposredkuval, rozsud očakuje v prichodných dňach. Do toho nemielo so záradníctvo budyjského okresa dále vo zvoprodženie v obsamknenia pracovač. Kúpiel v Poršovie je od čerovšieho votorina. Havarie dla môžahu hakle týdžen pozdišo hač plánované do kupanskej sezóny startovač. Při vôľkým basenku by sa zapadak ve vodovodža skoncoval, dlačehož po brachovachu minené týdžen hýšte niečo 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môžeš škodu zvuporedžeč, tak sa môžahu basenk dospone pelnič. Za novú kupanskú sezónu Poršovie investovachu 300 000 euro do novej regionskej techniky, klumpov a PV-přípravy, kýž milinu zakúpiel produkuje. Tak mienovaný reporter Slam je so včera večer prvý raz v Budyšine odmiel. V serbskom ľudovom ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskeje svoje rešerše na jevišču. Večer by je s dobom zazbie nové šulské turnie po Vukodne Nemsky. Dženca sleduje médiové dživaničky za šulerstvo z Budyšina. Miestru im vopčila sa tiež šulerky a šulerjo serbské vyššie šule. Zromadne z Drieždžanské kubvanské iniciatívu Šprojvajcen reče reporterojo vo žurnalizmie, demokratii a sociálnych médiách. Při Klitňanským dvorništču máte dve nové busové zastanišči a přidatné miestna za kolesa nastač. To v obsamkniču včera radžičelio Hamorskije gmeny. Cokone kušte vúčinia 141 000 euro, niečo dve cečinie spechuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina v komunálnym lesu Pola Manjova a Klitnoho 12 000 nových listčov co sadžič, so by nastal miešaný les. Tiež 2,5 kilometru dvoj put cieča sa to tvárič. Ladanie štomikov na 100 hektarach so 5 let spechuje. Cokone sú za projekt 170 000 euro predvíčané. Prvnia stácia letošie za bíčtúre zadkule sú v Orklice, přichodnú Punželu. Potom sčuje Ralbice a Nebelčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turníry predhač sreč augusta finále Mivočicach nesčuje. To je tak veľkajší ščuženie. Prvný raz maja stácie tiež šelaké témy, po ktorých môža so šice, rajorio a vopetovario strastčič. Stácia s najace předrastčenými dobuže garantované miestno za kletušu bíčtúru. Prvný moto ve Vorklecach hoží so kež z počátky VM v Kopence a reka Môj triko. Vorklečenia maja nadavk, telko ľudí kež možno trikoach organizovač. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Kietro pomročené džin nás očakuje svunčko so přiúšim, dys a dys raz předrie, předuším večer potom. Nás očakuje dženca tiež švíjele a popúdňu jednotlivé menšie nevedra, živé slie prostupa bývú dňa na 22 stopňu. Miniate, že tiež v přichodných dňach dále tiež to očakuje nás menšie nevedra a Švíjele, júce stupa živé slipro na 16 do 20 stopňu a tiež štvrtk a piatk vostane dále neobstajne, tiež to živé slipro tre nad 20 nestupa.
0: Na drohách, šitko, dere beží jenož bryskač, mám tu nehyžo co beranio, tu, aber tam v Kváčicach odmenujúce ste a tam se do jadro fota, tu iš vám dobro, aby ste jít v izbu, když kulíšče popuču, hač nadživo do dola, aby runy zdživa do moje serbský rozvoz. Vás to ráde převodža.
2: Serbski rozvoz.
0: Dostajem sa ráno Katka a Jakub Peč po na 8.

0: A my sa tež dere, že deš mám na takých čopvých dňach, kaj ščera kvudne napoj krúkomaj. A či tým je regionálnych rozdielov, že so što najradšo pije, vulký dovožovanský koncern, vulká dovožovanská firma za zežividva, nedom domoj předúre, kaž je znajeme, je minúce svoju štatistiku vozjevivo, kajký kvôdne napoj so, že najradšo pije. A podľa nás ve Vukodže, tre je to vo sebe Fanta. V Bajorskej a tiež v Ukodže, potom na druhej miestne je Špeci a v Severo-Nímskej je to potom skýre Fritz Kola. Ste na to tiež znajete. No aj najrutnejšie sú nakupy napojú Berlíne, kajž firma z Gilly, tam sú šitko, namaka, Aperol Spritz a potom tiež Ginger Ale a tak dále. A naj obľubovanejší napoj Liču, ký sa obchodžnej húščíša skáza a potom tiež dovezuje, to nie je pivo, to nie je špeci, tiež nie zradla, nie, to je čistá, dobrá voda, pričím šta z honača, tak a tak, najlepšie svoji.
1: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible,

sedem hodzin 42. Štúž je aktuálne vúdače honio serbského televízijného magazína Vulat, ko sobotu televízii skomžil. Žan problém, naša ARD mediateka, de Vulatko dere skvaduje, leto môžete si to vobladač najradšo, netko šako ešte kytro čerstve a aktuálne. Dženca večer 60 je zjavne posedženje Vázovskeje gmenskeje rady, a to na tamnejšej Vázovskej žurli radnice. Dženca večer 60. Hodži do Požišo, tam še tež vútrobne vitani na zjavnu zromadžiznu zariadnicko zjazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukove štot večer 7. Kaj sme po ešťach svišili, môžeme votnetka tiež zaso pošve kupačič. Cvodňovská karta za deči plači 3 eura za doroščené 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, zakončí medzi druhým koncertantná suita Jana Bulanka Přespolo, alebo slyšíme tiež nimo tiež šešťa serbských reov, tiež serbskú rapsodiu a violinu a orkestr od Bjanata Krauca. Júce večer to bude na po 8. Kočebuským konzervatóriu. Pola Novoclic však so hižo od sred šmeje probuje točenie za Einsteinový teleskop. Všebeže so vo dživach informovač dač. Môžete so štvrtk a to popodňu štyrioch pri točinským džire vás vútrobne vítaja a tam ešte raz k rozkvadu čerdla, što a kak štvrtk to bude popodňu štyrioch. Cibitlky na vosom je a to je Anna Bikinec v serbským rozvosu.

0: A ste mi sedam hodin, peča posta.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednje nedjele dovolí nám dolat do živinských pomerov prakšesčanského vosa do Jeruzalémia. A tie zhromadžizny tých vieracích byže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojej živnosťu zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tiež nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Pretož tak veľa hači jí bieše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinesich ju te peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžech ju je k nohám tých japoštovú a rozdávach ju kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zhromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým deliu. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kúli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné záväzčenie plačí, neplačí jednoduše možné likovanie a zastaranie za sebe. Plačíme tiež za tých, kociž to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizom môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmeninami a v kotrý miere sa tuto úrovnanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorúž kúže človek za svojich sobú človekov má, odpokázať, by rekával základ našej dôležnosti a našej viery zanechať.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina na dávku a zamojtošči serbského evangelského zjazka.

0: to klinčitola za duolom a ruba to nedomyslu na kanariske kupy abo tamle tež na karibiske morio ach to činidom zubkapa 8 hodzin cice čije ročo do Vúžice do reality je na podživečich.
1: Serbski rozvoz povieste v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V obsamknenje budyského okresného sejmika za dalšie zdrženje porodovej stácie Kamienskej koruny dobia juristi chce prúvovať. Poprom je plánované koruny po milióna euro preostajíč, zoby stácia dále obstava. Přečivo v obsamknenju pak v okresný radžičel pred zahradnickým súdnictvom Drieštenach skorží. Argumentácia skoržby je, zo nebie tuté spiešne otvosovanie kun smie zcova trebne a zo sú vážne potvožky poprachovali. Budyský okres je hižo svoje stíščo súdnictvu sposredkoval. Rozsud očakuje prichodných dňach. Do toho nemilo so zahradnictvo budyského okresa dále vo zvoprovdženie v obsamknenia pracovač. Kupiel v Boršovie je od čerovšieho zase otvorená. Havarie dla môžachu hakle to džin pozdišať plánované do kupanskej sezóny startovať. Při veľkým basenku by sa zapadak ve vodovodža skoncoval, dla čerovš po brachovachu minené to džin ešte niečo 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môžeš škodu zvuporiečať, tak sa môžachu basenk to spône pelniť. Za novú kupanskú sezonu v Boršovie investovachu 5,30 euro do novej regenskej techniky, do klumpov a PV-příprave, kýž milinu zakupiel produkuje. Tak menovaný reporter Slam je sa včera večer preniera z Budyšine vodmiel. Serbským ľudovým ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskie svoje rešerše na jivišču. Večer by s dobom zázby nové šulské turnéje po Vukodni Nímsky. Dženca sleduje médiové dživarničky za šularstvo z Budyšina. Miestrujím v obdžela sa tiež šularky a šulario serbskie vyššie šule. Zromadne z Drieštanské kubanské iniciatívu Šproj Vajcen riče reporterojo vo žurnalizmie, vo demokratii a sociálnych médiách. Při Klitňanskim dvorništu máte dve nové busové zastanišči a přidatné miest na zakole sa nastač. To v obsamknichu čera radžičelio Hamorskie gmeny. Cukone kušte vúčinia viacač 140 euro. Niedže dve cečinie spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmena komunálnym lesu pola Manjova a Klitnoho 12,000 listčových štomu sadžič, zoby nastal miešaný les. Tiež 2,5 kilometru dvoje put ceča za to tvarič. Ladanie štomikov na 100 hektarach so 5 let spichuje. Cukone pači projekt 147 euro. Prenia stácia letušie beach túry Rádia Zadkule sú v Horklice. Přichodnú Bunželu, potom z Čevia Ralbica a Nebilčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turníry predahač sreč augusta finále Mivočicach nesčuhuje. To je tak veľa, kaj šište ženie. Prvý raz maja stácie tiež všelaké témy, po ktorých môže so šice, rajari a vobetovario zdrasčiť. Stácia s najace předrasčenými dobuže garantované miestno za kletušu bičtoru. Prvý motto ve Vorklecach hodí so ke spočatky VM v Kopenci a reka Môj triku. Vorklečenia maja nadok, telko ľudí kež možno trikuach organizovať. To bych upovesť, že kotraž namakáče tiež na našej internetovej strane a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje kytro miniate vedro. Dženca zmieme dosť čvíciga, kotraž přinže z zapada. Přeco zase raz očakuje nás tiež švíle a popodňu tiež jednotlivé nevedra. Navečo môže sa trochu uvedriť a svonca sa potom tiež raz předrie. Tež v prichodných dňach živé slibro potom nad 20 stopňov nestúpa, hač do piatka očakuje na stajne zase menšie nevedra, švíle, viecik a prevažne mročele.
0: krótko a svutko, što zdroj nastupa bliskače judu, sty jeden bliskač kvačicach a tamne sty na bistoš ještě poustam je s bluňom a čone pumpu, čone kedy tuž sorine vúčesač a sorine do kamery smeč, do so zastanice vesela 4 pona podživečiche.
1: Serbský rozvoz.
0: To je voj Boga Vaudžic, kýž tam jedko zaspiva tu serbským rozvozu.

Przypad żywieniu śpiewa Józefina Brečnaderec je 8 godzin 7 a 43. Wonka so budyśnie zamieńcza troszku kapa, to ryka abtyż rady na konopie asy ARD Mediateku wodzit wotoryć dokoż tam czeka na was najnowsze aktualne wudacze wulatka, jeliście je sobotu telewizji skomdzili ARD Mediatece możecie si je rady jeszcze raz wobladać. Dženca večer 6 je zjavne posedženje Vazovskije gminske rade, a to na žurli ve Vazu večer 6. Zjavna zromadžizna zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže, tuta je dženca večer 7 v Pančicach Kukove, a to večer 7. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, napríklad Jana Bulanka abo tež Bjarnata Krautza, v utrobne ešte vítaní na koncert. Jutce večer na po 8 to bude Kočebuským konzervatóriu. Jutce večer na po 8. Centru na žitných vikách Budyšine tutom přeprošuje zromadnie s pekarským zjazkom štvrtk zaso na zjavne prúvanie kliba a cauto, a to štvrtk dopodnia vo 10 do 12 so hudnoča a zajmce môža potom dále na miestne hišče rade voptač a se najľubšiu cautu abo klip tiež sobu domoj zač. A štvrtk sče vutrobne vítani do Novoslíc pri tamni šim točinský džire za einčanov teleskop chcíča rade vo svojským džile informovať, što poče rade nimo štvrtk popodňu štyrioch pri točinský džiri Novoslícach vám povedaja, što tam dokvadne toča, če odla a što má to s einčanovým teleskopom činš. Veľa vesela pri tým, džesač, dođe večiche, tu je Michal Cyš, svita, Novi Jane.

0: Runojo boba ta muzika južo svišaš v Lipsku, do togo južo v Hošobusku, v Saskem muzeju. Ja mienim nový album za Minu. S Minu jo minu na zavisče dolna Saska Basenka Kamina Vitkojc a muzikalisky stojte za projektom serska jazzová spivarka Valboga Vaudžic a polska violinistka Izabela Kojduinska. Náš autor Sebastian Elikowski Winkler jo sebie tošten album raz blížej oglidal a ho přižo jogo recenzia.
1: Živiš pásňu Mín Vitkojc je bylo přitom lyriska předloga za projekt za Minu. Sú to pásni, ktoré sú sa v muzikových staviznách už od cešte komponirovali. A to sú bžest zbiblovania texte, ktoré sú najlepej geže za kompozíciu. Druge, viece jadnores, ktorý folkloristické básni Mín Vitkojc pominajú ved šogo zachopienka jadnú viestu muzikalisku barvu, jeden viesty muzikaliský zvuk. By bylo šeško snaž samo nemežne, je muzikalisky inac interpretirovaš. Je jej najviece znate básni ako Prozba k poezii, Majska noc, Vešichej noce, Peždania abo Kelebovka bitujú pak rum za šake vašne skomponirovania. Ich forma a struktúra ste ušej togo pedobnej na songtexte. Tak mežo pši sucharim laščej sledovať. Tokoláš sú šikne uzvelone texte južo do togo skomponirovali druge muzikárky a muzikárie, je pši rovnanie glidajúci na muzikalisku interpretáciu kradu zajmne.

0: Wenn płaci jako najważniejsze serski spis wašel 20. stoliša, ako nestor serskej socialistiskej literatury, to pieša 20. čarecu so odovali pšestajone jako knigve, Juri Breza njo navoz jinsa predkundat a žasu šlit se narožil jako knigve, več cárnego myna sú nadali oblubované jako nemské knigve slušajo do vážnego kanona DDR-skej literatury, jako episkej romana ved Krabata, Přemienenie sveta a oprov Vanie sveta z tej horizont serskiego písmojstva rozširiavej a dostaňotej dalej připriznáše v literárnych kresach, také v teatrach. Žurnalistka Jutta Kajzerová jo raz v serskom rádiu bola v rozkronie s prezonom Vojogo Krabaše.
1: Vy čo zeli sebe ako literárny obraz ten náš malký serbský svet, te sedem so oko tej ríky Sadkule. Ale veto minim jo náš malký serbský svet, také ten veľký svet se svojimi šiknými problémami.
2: To, co ja nadžiam, je môj pospět přece byl, a tým som neho žení rádiu predáč, a nejsem tu Krabata písal, vidieť, zo ve malkým co odbysťuje šo úlke tyž.
0: Jo, to veľké pokážo se teke ve tom malém groni Brezan, rozmej to serské ma teke nieco groniš ve veľkém svieše, jaden apel se přiobrošiš dalej serskému svietoju v literatúrie. Ve Gönnej Vúžice vedmejo se žinca a víče kutej gešpie Bostaka Brezana šaké projekty ve serských šulách, napšikvat ve Kulovie, ve Radvoje a ve Budušenie, tam veľa institúto jo zapšiknonych. Ve Dolnej Vúžice niegrajo Brezan ve žincajšnem Zasu veci vidne takú veľkú rolu veci, o nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kultúrnych informácií net po muzice, ho přižo Lidová muzika z Krastov.

0: Kukavoka Šina je to bila. V naše muzice čuženja pšija brošijame se ten raz českej krajarce Libuše Šafrankova. Sledný konc čuženja jo bol jej národný žen. Žinca pred 5 letami jo vena zemriva ve Praze. Lidsrunoša bola krado viele bocna umiocvoka z dvojkiu lištinu filmu širše publikum znajo ju Janos jeje bajkových filmu Živišnás 606 a Živišaset jo se vezevju film Kolia, ktorýž krajovec sa Přerošenja, 7.6. jo Kolia dostal myto Oscara, ako najlepšie cudzorece film. Soundtrack jo skomponiroval za njen Ondřej Sokup a my spíšeme nento z toho Jan Úrysk.
1: Je môj pastýr. Nebudu mít nevdo.

0: Ten tekst a dva dalšne jo skomponirovala spivarka Walburga Vaučic. Nastupajúce tempo sú šikne, či je je spivy pedobne, ou zda se spivarka cúš nelepe a nelepe uvia svej głos.
1: Riecka beží do moria.
0: Pelská violinistka Izabela Kauduinska jo skomponirovala styri basni. Až sú jeje spivy myslone skerie z perspektívy instrumenta, usłyszysz net na inakšej drugiej vašni muzikaliskej struktury ve violínie.
1: Samocne stojme cuzem kraju na gore.
0: A se ši zda, až słyszysz tek druge vlivy, jedrivy folkloristický zvuk violíny dopomina snaž na pelsku komponistku Gražena Bacevič. Violinistka Izabela Kauduinska užíva ušej togo elektronickú pomec za rozšírenie zvukových možností instrumenta. Přidajú napríklad vedkos a uvia zvukovú přestreň.

Za minu, jo, titel, die CD-ki, kotorie spocha da, tošten titel, a dalšne, ak su byli svišašnend ve tej recenzii, vet mojego autora, vet mojego kolega Sebastiana Likoske-Winglera, saska jazzpivaka ve Boga Vaudzic, a polska violinistka Izabela Kojduinska, stej za tošten album skomponirovavej riet basňu ve Tmine Witkoitz, a ten album dostašo ve internete, napšikvat na tej platformie Bandcamp, žeš ten album môžeš šo digitálne a teke, tak pšauje analógne ako CD kúpiš, abo teke na koncertach.

0: Ven paši ako najvážnejšie saský spisovašiel 20. stoliša, ako nestor saskej socialistiskej literatúre, to pieša 20. čarecov, co odovali pšestajone jako knigve, Juri Breza nio navoz jinsa predkundat a žasu šlit se narožil jako knigve, veď cárnego myna sú nadali oblobované jako nemské knigve slušajú do vážnego kanona DDR-skej literatúre, jako episkej romána veď Krabata, Přemienenie sveta a oprovanie sveta z tej horizont serskiego písmojstva rozširiavej a dostaňotej dali pripriznáše v literárnych kresach, také v teatrach. Žurnalistka Jutta Kajzerová jo raz v serskom rádiu bola v rozkronie s prezonom Vojogo Krabaše.
1: Bez čo zeli sebe ako literárny obraz ten náš malký serbský svet, te sedem sú oko tej ríky Sadkule. Ale veto minim jo náš malký serbský svet, teke ten veliký svet se svojimi šiknými problémami.
2: To, co ja nadžiam, je môj pospět přece byl, a tým som neho žení rádiu predáča, nejsem tu Krabata písal, vidieč, zo ve malkým svodbyšču je šo uľke tyž.
0: Jo, to veľké pokážo se teke ve tom malém groni Brezan, rozmej to serskem a teke nieco groniš ve veľkém svieše, jaden apel se přiobrošiš dali serskému svietoju v literatúrie. Ve Gorné Vúžice vedmejo se žinca a víče kutej gešpie Bostaka Brezana šake projekte ve serských šulách, napšikvat ve Kulovie, ve Radvoje a ve Budušenie, tam veľa institúto jo zapšiknonych. Ve Dolnej Vúžice niegrajo Brezan ve žincajšnem Caso veci vidne takú veľkú rolu veci, ho nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kultúrnych informácií net po muzice ho přižo Lidová muzika z Krastov.

0: Podpořecenie.
1: Jo, Veronika Žurová z Hošobuza má žinca Bostak a jo nento 72 let stará, dana jo se narožíva živišnost 64. Jej gratulírujo domovinská kupka ve Hošobuzu a teke Štefka Štefani Krautzholz z naši eserskej redakcie Kotarašio znajo ako nadkojc Veroniku z Radovize medstu akčutu strovosť žice a jadno riedne dalšne živinské letos šiknemi jeje ľubimi svišťo žinca rednie.